ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

0: ཟམ་ནང་ ཨར་གནི་ཅ་ ཁེ་ཟིག་ ཏག་ཅན་
1: གོ་ཅེ་ རིན་ཟོ་ཅེ་ རན་ད་ ནོར་བ
2: ཁུ་བེ་ ལོ་ཆུ་གི་ ཉིང་ཅེ་ ཆོ་གུ་རུ
3: ལིང་ཅེ་ ཁེ་སར་ ཡེ་བུ་ཏུ
1: ཡ་ ཏོ་ཡོ་ ལོ་ཅན་ ནི་ཁོ་ པོ་ཀེ་ ཏན་ལོ་ཅེ་ མ་དེ་ ལེན་ཅན་ ནེ་ཏོ་ གོ་རི་ ཆ་ཅེ་ སེམ་པར་ གາສ་ཅེ་
4: Tenje tering anso la yo nge le kong hie lin ju gong ri cha ji che ba len chen di nan zong chi shong we sa ba chen da ga shi tering ya mo tu chen na ba tenje la ge san duan zhong jie za pa gen do qu ngao ge le la ge che jie nan hui ge sa zhong hie de de wa guo tie na bu zhen yan de pu ju xin cha me tu le le ngan sen na wa ge shi

ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

ཁྱི ཁྱི ལེན ཚན གྱི ཝན ཚམ དེན གྱི ནང ང ཚི ཉམ ད ཆམ པ ཝ ཚན དེབ ཅི ལང བི ཕེད ནག ཤི ཁ ཤི པ འདི ལ རོ ཉོ ཐག ཤ ཟིན དེ ཚི ཁ ད ང ཡང ཚོན པ པོ ན ཆམ པ ཝ ཚན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མར མ་རག ལེ་ཏོན ཁོར་ཅ དེ་རབ་སར་པི དང་དང ཇེཀབ་ཅ ཆབ་སེ་ཅ ལང་ཤུག་དང སབ་ཅ་ལེང་གན བཏབ་ཅ ཁ་ཤུག་ཅ བསཏུན་དང དང་ཁལ་སེ་ཏི ལམ་ལག་དང ཇན་ཏམ་ནི དང་གི མ་རག ལེ་ཏོན ལབ་ཤུག་ཅིང གོ་ཏལབ་ཤ ཅིར་ངལ་སེ་ཏི མ་རག་ཁ་གི དང་དལམ བཏབ་ཤེ་པི ཐམུང་ཁ ཁ་སམ་ལུ ཆབ་སེ་ཅ མང་ཤ་དང ཁམ་ཅུང་ཁ མང་ཤ་བ ཅིན་ཅལ་མེ་པར ཤ་དང་ཏ་ཏུང་ཅིང ཤེབ་ཅལ་ཨ་

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད Chimchunka Mangshir Tentatung Vikurlan Washipa Kurkshubi Shuni Mabtutan Nangtunar Jima Kla Sarlong

ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང

མི ཆབ ཁོང དང འདེལ བའི ཁྲིམས འཛུགས ལས དོན ལ འཕེལ རྒྱས གསར པ དང གྲུབ འབྲས གསར པ རྒྱུན ཆད མེད པར ཐོབ པ ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོབ ཅལ པ ཚོགས ཚུན རང རྒྱལ གྱི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན བྱ གཞག ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས གསར པ ཐོབ ཅིང སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང བཅུ གཉིས ལོ ནས སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང ཉེར ལྔ ལས བར རང སྐྱོང རང སྐྱོང བར ལྔ ཡི ས ཁུལ གྱི ཐོན སྐྱེད རིན ཐང དོན པར སྒོར ཁྲག ཆེན གསུམ དང ཁྲག ཁྲག གཉིས ཐེར ཕྱིན རིན ལྔ ནས སྒོར ཁྲག ཆེན བྱེད དང ཁྲག ཁྲག ཁྲག ཐེར ཕྱིན ཁྲག བར ཕར བ དང མི རིགས ཁག བར འགྲོ དང སྤེལ ཉམ ཆས ཀྱི བྱེད ཚུལ སྔར ན བྱུང མྱོང མེད པ རང རྒྱལ གྱི གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཕྱོགས མི བྱ བ གསུམ དང ས གསུམ ལྷག ཙམ ཟིན ནས གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི མི འབོར སུམ ཆ གཅིག ལྷག ཙམ གྲོང ཁྱེར དང ཁ ཐོར གྱི ས ཁུལ དུ བཟློག པ མི རིགས ཁག ཁ ཐོར ཆེན པོ དང འདེ དོལ ཆུང འདེ དོལ བཅས ཀྱི རྣམ པ རྒྱུན ཆད མེད པར གསབ ཏུ ཕྱིན ཡོད ཀྲུང དབྱང འཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར པའི ཕུ ཀྲུང གཞོན པ དོན ཡི ཅུན ཅི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས གཅིག མཐུན ཚོགས པའི འདི ཁས མི སེམས ལ གཏིང ཟབ ཟུག པ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཁྲིམས ཚང གཅིག ལྟར བརྩེ བ དང བློ སེམས གཅིག མཐུན ངང ཀྲུང གོས ཕུགས འདུན མཉམ དུ གཏོད པའི རྣམ པ བསམ བ ཡོད ཅེས བརྗོད པ དང ཁོང གིས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས གཅིག མཐུན ཚོགས པའི འདི ཁས བརྟན པོ འཛུགས པ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས གཅིག མཐུན ཚོགས པ འཛུགས སྐྱོང ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ ཁྲིམས ཚང གི ཀྱི གཡོ དུ བྱས ཏེ དེ རབས གསར པའི མི རིགས ལས དོན གྱི བསྒྱུར བཅོས ཀྱི གྲུབ འབྲས གལ ཆེན དང རྩ ཆེ བའི ཉམས མྱོང ལམ ལུགས ཀྱི བྱེད ཐབས ཀྱིས རྒྱལ ཁབ ཀྱི བཅའ ཁྲིམས གཏན འབེབས སུ བསྒྱུར ནས ཕྱོགས ཡོངས དང རིམ པ མང བའི ལམ ལུགས དང ལམ སྲོལ རིམ བཞིན འཛུགས རྒྱུ ཡིན ཞེས བརྗོད ཡོད དེ རབས གསར པ ཁར ཚན ཏང ཀྲུང དབྱང གི འཐབ ཇུས བཀོད སྒྲིག ལག ལེན བསྟར ཏེ རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས དང དེ རྒྱུན ལས ཨུ ལྷན གྱིས མི རིགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི འབྲེལ བ ཁྲིམས འཛུགས ལས དོན གཏན འབེབས ངང ཧུར ཐག སྤེལ བར འཕེལ རྒྱས གསར པ བྱུང བ དང གྲུབ འབྲས གསར པ རྒྱུན ཆད མེད པར ཐོབ ཡོད

ཅན་ཁྲམ ཅེ ཏན་བབ ཁག དོན་ཏུག ཏུ ཆོར་ཤེ པ མར་གི ཐན་དལ ཡར་ཐུན ཤ་ཁ་པལ ཅན་ཁྲམ ནང ཐམུན ཁག སམ་པི ཆིམཤི ཏན གི པ་ཏིང ཇོང ཏུང ཤ་པེ་རི ཉམ་ཅི ཅི ལ ཁན་དེ ཏུང གི པ ཐམུན ཏར་ཅི ཁོང་པེལ ལ ཁན་དེ ཏུང གི པ སུགཅེ ནང ཏུན ཆེང ཁ ཏན་བབ ཤེ ཡོ ཐལུའི ཕང གི ཨར་ཅེཁ མར་གི ལེཏུན ཨལན་ཅི ཇལོབ དེན་ཚན ཏུང ཉམ་ཏ མར་གི ཐན་དལ ཡར་ཐུན ལ ཁན་དེ ཏུང བི ལོ་རིང་ཨན་ཚན ཅེ ཆར་གུལ ཇོང ཨ་པ ཤམ་ཅིག ཤི ནི བསེ་ཏེ ཅན་ཁྲམ ཅེ ཏན་བབ ཁག དོན་ཏུག ཏུ ཆོར་བ ཤེ ཞོ ཅིབ་ཅུལ རིགས ཉིད ཀྱི མེ སུམ ཆེར དང ནས མི རིགས ཁག ཐུན མོང ལ དབང བའི བསམ པའི ཁྱིམ ཤས དྲན ཞིང རྒྱལ ཁབ མི རིགས ལས དོན ཨ ལན ཅི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ སྣེ ཁྲིད དུ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱལ སྤྱི རིང ལུགས དང མཉམ དུ རིང ལུགས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི སློབ གསོ རྒྱུན ཆད མེད པར གཏིང ཟབ སྤེལ ནས མི རིགས ཁག གི མང ཚོགས ལ ཡང དག པའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལྟ བ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི ལྟ བ མི རིགས ཀྱི ལྟ བ རིག གནས ཀྱི ལྟ བ ཆོས ལུགས ཀྱི ལྟ བ ཀྱི གཏན པོ འཛུགས རྒྱུ ཁྲིད དུ བྱ རྒྱུ མར་ཁག ཝར་ཅན ཇོང ཏང ཤ་པེ་རི ཉམ་ཅི ཅི ལ་ཁ་དེ ཏང་ནི མར་ཁག སེན་ཅི བདུག་ཏར གོང ཨ་ཅིག ཏབ ཇོགར ཤ་ཁ་དེ ཏང་སིང ཅེཁ མར་ག ལེཏུན ཨ་ལན་ཅི དེར་ཨ་སར་པི མར་ག ཐན་དལ ཡར་ཐུན ཛིགཏུལ ཏང་སབ ཤེ་པ་ཏིང རིགནི ཏང ཡེཁུར ཉམ་ཅི ལ་ཁ་ནུ ཇམ་ནི མར་ཁག ཝར་ཅན ཇོང ཏང ཤ་པེ་རི ཉམ་ཅི ཅི ལ་ཁ་དེ ཏང་བ ཨ་རགარი ཡང་ནམ པི བེཁལ ཅི ཁོ་རིག ཛིགཅུང ལ་ཁ་དེ ཏན་ཏིག ཏུང་བ ཅི ཤེ་ཏི མར་གི ས་ཁལ ཅི ཏོམག སར པི ཐན་ཅིན བཅོར་ཡི ས་ཅུལ ཏང་སུ པེཅི་རི མཛེར་དུག དམ པི ཚོར ཅིང པི མར་གི ཁ མམང ཅི རེན་དུལ བཅིན་ཅིལ མེ པར ཁོང་སིང ཅེཁ མར་གི ལེཏུན ཨ་ལན ཅི མར་གི ཐམུང ཤིགབུ ཆིགཅི རམགནི ཧེབག ཅིན ཅི ས་ཁོང ཇབཅུར སཅི ཐིགུ ཚང ཏར ཏུང ཨ་ཏིང དེར་བ སར པི ཐ་ཏར མང ཤིགབ ས་ཅུལ ཏང་སུ པེ བ ཆེདན ལགཅི ཐོན་དི ཏིང ཆུང ལལག པི ཨམང ཅི ནམཅང ཕེཅི ཁཅི ནར ཏུང ཨ་ ཅི ཤ་ཅི་རི ཐ་རུ ཡེ ཕང ལོ་རིང་ ཡེ་རང་ བཅུན ལོ་མལ་བ ཤི་པ བཅིལ ང་ཅི ཏུང་ཁ མར་གི ཅན ཏུང་ ཏིང་ ཤ་པེ་རི ཉམ་ཅི ཅི ཅེ ལོ་རཅི ཟོམ་རིག ལག་ང་ཅབ སན་ནི ཉེ་ཅི ཏ ཁོ་ཡ་ཏིན ཇེམ་པལ་བ ཤ་ཅིན ཤི་བ ཇོ་པ ཏིང ཁོང་གི ཏེབ་ཏར ཆུན ཝམ་པུ ཅིག་ཅིག ཏིང ཡིག་ན་ཅ ས་བ ཤ་ཏ ཏིང ཉིམ་པུ མལ་བ ཙམ ཡོ་པི ཏུང་ཁ མར་གི ཅིང་ཏིན ཚོགས་པི ལོ་རཅི བཤེ་ཅི མ་ལག ཏིང ཤ་ཁ་ཅི མ་ལག རིག་པི བཟོང་དིག ཅི མ་ལག ཅིན ཚིག པར ཤ་ཁ་དེ ཏུང ཅིལ ཨ་མང་ས ཁ་ཅིན ཏང ཐབ ཅི་རི ཅི ངོ་ཏུལ བཤེ་ ཆམཅན པི པོཏང ཤོམ པ ཧུའེ ལེ ཡི མར་གི ཐན་དལ ཡར་ཏུན ཤ་ཁ་པལ ཅན་ཏམ ལོབ་ཅུང ཏིང དེ་དག ཡག་པུ བཤ་ཅན ཨ་མང་ ཡོང་ལ ཐམ

རེད ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

གང སོང གི ངེ དབ ལ དེ ནི ཤིགན ཅིར ལམ བུ དོ པ ཝུ ཟུང ལ ས ཅུང ཅིར ལན ཅབ ཟུང ཧོན ཞུར ལང ཤིང ཤིང ཇོག པི ཨ ལི ཆི ལི ཉམ ལི ཁང ད ཅོ གབ ཅང ཡི སི མ རིག ཐན རིལ ཆིམ ཚང ཤིག ད ར ཚེ ཚེ སིམ ས མི ལི ཟུར ཇོ ཁུ ལ ཟིན དང ཇོན ཅང ལམ བར ཤིགན ཅིར ཧེ ཆི པ ཡོ ཅི པི གེ ད ར མར པུ གོ བ དང ཉམ ལི ཁང གི ངན ཁར བ གང སོང གི ཟུང ལི ཁང ད ངན ཅབ ཅི ལག ཅིར དང ཟབ་ཟི ལག་ཅིར མང་ཏག་ཅིག ཏན་ཅིག་པོར ཤ་མ་ཡོ དེ་ཏག་ཐོན་ནི ངོན་སེ་ཏོ་ཁེན་ན ཏ་ལུ་ཨ་ཇེ་ཡོང་ཅི་ ང་སི་ང་སུ་ཟང་ཏག་ལག་ཅིར་ཅི་ ཟབ་ཟིན་ཚན་ཡན་ཅི་ ཤ་རགི་ཡ་ཏག་མ་དེ་ཟ་ ལོ་ཤ་རགི་ཡ་ཏང་ནི་ཟུང་ཀང་ཤོན་ན་ཁང་ཀི་ལག་ཧེལ་ ཁེ་པོ་ཡོ་སང་ སལོ་ཤིག་ཏོང་གབ་ཇ་ཇ་སྐྱ་ཅིག་ལོར་ལ་ཧ་སར་ཡོང་ནི ཟིག་ཅན་ལེ་རགས་ལེ་ཀ་ཤིང་གུ་ཚིག་པ་དང་ཟིར་མ་ནི་གུ་ཚིག་དེ་རམ་བི་ལག་ཚ་དང་ཉམ་ཉུང་ ལེ་རིག ཐོང་ཁོང་སི་སག་ཡོ ཁང་པ་ དམ་པོ་ཚིག་ཅི་ཁོང་གི་ཐོ་ཐ་བར་སམ་ད་ ཕ་ཡལ་སིམ་ལ་ཟག་ནི་ རང་གི་ངང་ཐ་ཁུར་ཅི་ཏོམ་ཏོང་ཅིར་ད་ལེ་ཀར་ཡོང་ཅིར་ཁག་ཅི་པེ ཁ་ཐུར་བ་ཐུར་ཅི་ལེ་མི་ཧོང་ཁག་དེ མི་ཅི་ཐ་ཁ་ཁི་ཡོ་པེ་སག་ནི་དེ་གི་ཚོ་པ་ཞིག་ད་རམ་ཟིན་ད་ར་ཅི་ཤ་ནི་ ཡེ་མི་ཚུར་ཡོང་བ་པར་བི་ཐབ་ལ་མ་ཇ་ཤིར་སོང་ཡོ་སལོ་ཨ་ནི་ཏོང་སལོ་ད་ཅིག་པར་ ཁང་སོང་གི་ནེ་ཅ་དེ ཝུ་ཟུང་ ལ་ས་ཅུང་ཅིར་ལན་ཅབ་ཟུང་ཧོན་ཞུར་ལང་ཤིང་ ཤིང་ཇོག་པི་ཨ་ལི་ཆི་ལི་ཉམ་ལི་ཁང་ཐུང་གུལ་ཤི་ནི་ཅིག་དེ ཐུང་གུལ་མ་ངལ་གུར་ས་ཡ་ཅིག་དང་ནི་སག་ནི་དེ་གི་ཤིང་ཇོག་པར་ལེ་ཏོ་ལེ་ཤིག་ཅི་ལེ་ཏག་ཅན་དེ ཟི་ཅུན་ས་ཅི་ཉེར་ཅུང་ལང་བར་ང་ཡི་སི་ཅུང་གུ་ཚི་ལོ་ཅི་ལག་ཙམ་ལ་ངེ་ཅབ་ཏང་སབ་ཤི་པ་ཅི་ད་ས་ཉམ་ལི་ཁང་གབ་ཇེ་ནུར་དོང་བུར་ཨ་གུར་ཤི་བ་ཨ་ནི་དང་ང་བམ་སམ་པ་དང་ ལོ་རི་ཉེར་ཅུང་ཡོང་བབ་ཨ་གུར་ས་ཡ་ཤིག་དང་བམ་ང་སམ་པ་རམ་ཅི་ཇམ་ན་ལེ་ཏ་དང་ནམ་ཅང་གན་སང་ལང་པི་མ་ངལ་དོང་བུར་ཨ་གུར་ཤི་བ་བཞི་དང་ས་ཡ་བཅིག་སམ་པ་ཤིང་ཇོག་པ་མ་ཐང་ཤིག་ཏོང་ཤིག་ཇ་ལག་ཙམ་ལེ་ཀར་ཤིག་པར་གཅ་ཤི་པ་མང་ཚོགས་དན་ཇ་ལག་ཙམ་ལ་ཕན་པ་ཐོ་པ་ཨ་ནེ་པི་མང་ཚོགས་སམ་ཤི་ལག་ཙམ་ལེ་ཤིག་ཏན་པོ
ཚམ ཅ ལག ཙམ སོ ཅུང ཤི པེ ཡིལ དེ གི ཤིང ཇོག པེ ལེ ཤིག ཐབ ལམ ཇ ཤར ཤིན པ མ ས ཅུང སི ཕེ ཅི ཡོང བར སང ནེ དེ གི ཤི དམ པ སོ ངན ཤོག ཅང ཤི ཡོ ཉམ ལེ ཁང གི ལོ མང རང ཤེར ཉམ སོ དང དེ དོ ཁང པ འཛུག ཅན ཅུང སི པ ངོན ཅིར སོ ཅུང སི ཅི མང ཤི ཡ ཅི ཁོ འཛུག ཅན ཤི ཅི སབ དེ དང ནེ མི ཚོ དུལ ཁོ རིག ཅན ཐ ལེ སུ དང ཡོ དེ དང ཆབ ཤིག གང ཤུང གི ཉམ ལེ ཁང གི ནེ ཆ དེ རང་གལ ངང ཤ་ཚོག ཅིང གང ཆ ཨ་ཇབ དེ ཤུག མང པོ ནེ མང ལ གོར ས ཤིག ཙམ ཇབ སུག ཤི དེ ཅུང སིབ མ ཅན ལ རོགས རམ དང ཅུང སིབ ཅི ལོབ ཅི ཉེ ཁང དང ལི ས ཐང ཉམ ཟོ མན ཧ ཅིག ཅིག ཤི ནེ ཤང ཅིག ནག ཟོ ལོ ན ཐུ ཡ གང གུང ལ ཚམ ཇ གང ལ ཡོ པི མང ཚོག ལ རོགས ཆུར ངག ཏོ པ ཤི ཤ ཟང མང པོ ཨ་ཇབ པེ ཤང ཡོང ཅི མང ཚོག ཚུ ཁ ཇུ ཨ་ཇ ཆབ ཏ ཐོ ཡོ པ ཇ

ལབ་ཅིང་གི ཏུག ཁུང ཅེན དང ཁེ་གི པང་ངར ཐ ལོ་ཏོབ་ལིཡ་ ཤུམ་ཤི ཆེ་ཝེ ཅེན་གེ རིང་ནོ་གི ཡུ་ཅུ ཐེ་ཝེ དུ་དུ་ལག་སི པ་དི ཐ ནོ་ཝེ་གི ཚུན་ཅེ ཝོ་ནི ཤུམ་པོ་མེ་པ ཡ་ལང་དི དང་དར་མ་པོ ཐེན་པོ་ཅིང

ལབ་ཅིན གི ཏུག ཁུང ཅེན ད ང ཚོ དེ ནེ ལུ ཀར གི ཆེ བ ཁེ ལ ཡ ཕུ དེ ཀྲུང གོ ཕུག དེ མུན གོ ཡོང བ རི བེ ཁི ང ཚོ དེ ནེ ཅ སི བེ ཀར ཅང གི ཅེ ད ཁེ ལ ཡ ཅུན དེ ང ཚོ ཅེ སིམ ཐང མ ཚན པ ཅི ང ཚོ དེ ནེ སི ཅི གི མེ དོ ཁེ ལ ཡ ཏོ ནེ ལབ་ཅིན མེ གེ གི ང ཐ ནམ ཡ གེ དེ

0: ཁབ་རི དང ཅན ཅུ
1: པེ་རི དང མ্যামলে
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཙམ་ལིང་གི་ཐི་རིང་ཁ་སང
4: སིང་གི་ལིང་གི་ གུང་ཁམ་སང སམ་ལ་ ཙམ་ལིང་གི་ཐི་རིང་ཁ་སང སི་པེ་ལེ་ཅན་ཞུགུ་ཡིན ཐེན་དེ་ལེ་ཅན་གི་ནང་ཐུན་ཚོ་ནི ལོ་གུ ཅེ་སིར་ཅིན་ཐི་ ཉན ད ཡུན ཐུ ཏོང གུ སིབ ཡོ གོར ཐ ཙམ ལིན ཕུན ཕེ གང ཅེ པོ ལུ རེན དུ ཐེ ཏོང ཁུ སུ རུན ཐ ཁ ཆེ མི ཐུ ཕེ གུ གིན ཁང ཡིན སིབ ཡོ གོར ས ཡོམ ནེ ཚ ཐུ ཆི ཝེ ནེ ཚུ ལི ཡུ ཕེ ཆི རྡུ ཏོང གུ ཧེ ཏོན ཅི རོ རི ཁི ག ནེ ལེ ཇོ ཝ ཆེ ཕེ གོར ཏོང གུ ཐ ཨོ སུ ཐུ རི ཁི ཐ བ ཅུ རོ དེ ཇ ཝེ ནང ཐུ གུན ཆེ མེ པ ཕེ སུམ ཚོ སུ དང ཝེ གོར ཏོང གུ ཐ ལ དེ མི ལིན ཁི ངུ ཇུ ཉམ ལེ ཁ ཁོ ཁེ ཡང བ ཐ རིམ བ ཐེ ཝེ ཐོ ཝེ ཆོ སུ གེ གེ དང ཝེ གོར ཁོལ ཤི ཕུ ཐང ཛིན པེན ཇོ སོག ཅིན ཐོ ཏོང གུ ཐ ཅི གེ ཉམ ལེ ཁི ཅི ཐུ ཆེན པོ ཚུག པེ གོ སོ ཧི ཤམ ལ ཐེང དེ ལེ ཅིན ཁི ནང ཐུན སི བ ཐན སེན ཇོ ན་ ལོང གེ ཅུ གེ རུ ཁི ངོན ཁི ད ཝ དུན པེ ཚེ དུན ཉིན ཁི ཚེན གེ ཐོ ལུ གོ སམ ཇམ ཁི མེན དེ ཐེ ཚེ མེ ཁུ སིམ ཇོ ཁི ཅར་བེན མ་ཀེཅིང ལུ་ཁི ཨུན་སུམ ཛེ་མེ་ང་ ཏོང་ཁུ་རུ ཛེན་ཛུ་ཆེ་བེ་ མོག་ཐུ ཆོ་ཡོང་ནེ་ལང་པ་ཤི ཏོང་ཁུ་ཡེ་ཕུ་ཇུ་ཆེ་ ག་ཝ་ཡ་གྱ་ཏ་ཐ་ མོག་སིང་ ཆག་ཇོ་ཁི ལུ་ཏོང་ཆེན་པོ་ཆེ་དེ ཇ་གོ་ མོག་ཐུ་ལ་ ལབ་ཅིང་ཁི གེ་ཁལང་དེ ཛམ་ལིང་ཁི སི་དེ་ཆེ་ ནུབ་ཐུ་མེ་བེ་ལེ་གི་ཕུ་ཡེ་ ཐེན་ཡེ་ནས་སོ ཐ་དུང་ཡ་མིག་ལམ་ཐུ་སེ་སིང་ ངན་དེ་ཇ་ཡ་ང་སིང་ནལམ་ཐུ་ཁོར ལོ་ཁུ་ལོ་ལ་དེན་པོ་རིང་སིང་ སྲིད་རེ རེམུན ཆེ་བེ ཐུན་ཚམ ཁེ་ཅིན ཏེ མོ་ཐུ་ཁི མུན་ན ལ་ཡ་ ཐེ་ཁུ་ཚུབ་ཏེ ཇ་བེན ཡེ་རུ ཆོག་ཏོ་ཁི སི་དེ ཚ་ཅིམ གེབ་ཐུ གུ་ཏེ མ་གེ་རིང ལོ་སབ་ཡེ ཏོ་ལམ་ཐོ མོ་ཐུ དུན་ཐུ གུ་སིན ཡུབ་ཐ་ ཉེན་ཚབ་ཆེ་བེ ཆ་ཅུ རབ་ཕན རིམ་པ་ཅེ་ཏེ མོ་ཐུ་ཅེ་ཁི གེ་ཅེ་ཅིག་ལམ གུ་དེན་ལོ་བེ ཧམ་སིམ མ་ཅིན་ཐུ་དེ་ཡེ ཉེ་བེ་ལོ་དེ་ན་ དེ་སུང་ཡེ་ཅི་སུམ སོ་ཅུ་གེ་གུ་རམི་ཏེ ཇ་བེན ཇ་ཝང མང་ཚ དང་ཁི སི་ཤུང་ལ བུ་ཅི ཡེ་བེ ཆུ་ཅི ཆེར་སིན་ལ ཆུན་ཇམ་ཆེ ནང་ཐུན ཧ་ཇང་ ཐེ་ཅི་ཝེ ཆེར་སིན་ཏེ་ན་ གོ་སུང་ཅུང་ཡེ ཤུག་ཅིན་ཁི པ་ཝ་ཐ་ སེན་ཇ་ཅི་ཏུང་ཁི ཆུན་ཅིན ཆོ་ཡོང་ནེ མེ་བ་སོ་ཝ ཐེ་སིན་ པར་གུ་རིན་ཅིན་ཁི མག་ཐུན དོབ་ཤུ ནུ་ཤུ་ཡུ་ཁི ཕེ་གེ དོང་སོ་ཁི ཐུན་ཅིན་ཅི་ཁི ཐེན་ཧེ ཅེར་དང་ཁི སི་ཅུ་ལི་གྲི་ཆེ་བ་ཤི ཛ་ཝ་ནེ་མ་ཡིན་པར ཇ་བེན་ཁི ཡེ་རུ ཆོག་ཏོ་ཁི མོག་ཏུ་ཅི་ཁི ཅེ་སུ་ཁི ཆིང་གི་ལེ ཅི་གུར་ཁི ཆུ་དེ ཆོ་ཡོན་ཧེ ལ་ར་ཡ་ མང་ཐུན་ཅན་ཐུ་གུར་ཧེ ཉེན་ཁི དོང་ཆོང་ཆེ་བ་ཤི་གྱ་ཤི དེ་ལུ་ནི དོང་ཅིན་ཅེ་ཅུ་ཆོག་ཏེ ལོ་གྱ་ཅུ་གོར་ཧེ ལོ་ཤི་ཤི ཆང་དེན་ཁི ཅེ་ཅུ་ཐེ་ཆུ ཇ་བེན་ མ་ཀེ་རིང་ལུ་ཁི ཅེན་སུ་ཉེ་ཅུ་ལ ཇུ་ཅི་ ནེན་བོ་གྱ་ཕ་ཡེ ཝན་གང་ ཅུ་ཐབ་ཅེ་ཝེ ལོ་གུ་ཁི ཏེན་སི་དུན་ཐོ ཇ་བེན་ ཡེ་རུ ཆོག་ཏོ་ལ་ ཁུ་ཤ་ཁི སམ་བ་ པུ་ཟམ་ཡ་མེ་པ་ ཐེལེ་དོག་ཏི ཁོམ་པ་རིམ་ཅུ་ཁི ཆུ་སི་དིན་ཏི གེ་ཅི་ཆིམ་ལུ་ཐ་ མེ་རི་ཁི ཆང་དེན་ཁི ཐ་ཅེ་ལ་ ཆེ་མི་ཐོ ཇེ་ལོང་ཅི་སི་ཁི ལོ་གུ་ཁི ངུན་ཅིན་ཁོ་ཅེ་ཐ ཆང་དེན་ཁི ལོ་གུ་ཏ་ཝ་མེ་པ་སུ་ཏི ཅི་རུ་ཁི ཅི་གུ་ཅུན་སུ་ཐ ཁ་དེ་ཇོག་བེ་སམ་ཅུ ངེན་གུ་ཅེ་བེ་པ གེ་ནང་ཐོ ཆོ་ཡོན་ཧེ མ་གོང་གྱ་གི་ཐ ཅིག་སུ་ཁི ཅིང་གི་དོ་ཧེ ཅི་ཅོ་སུ ཤོང་ཁ་ཅི་བུ་ཐ པུང་གར་སུ་དི ཅེན་གུ་ཅེ་བེ་པ་ཁི ཅ་ཅུ་ནང་སོ་གི་དོ་ཧེ ཇ་བེན་ཁི ཡེ་རུ ཆོ་ཐོ་གི གུ་ཏི་དོང་ཝ་ནི ཅི་ཅུ་གང་པ ལེགས་ཅེ་བ་སི དེན་ནེ་མ་ཡིན་པ ང་སིན་ཧེ ཅུ་གུ་ཡུན་རིན་ཅེ་སིན རིན་བུ་སིན ཕེ་གེ་དོང་ཝེ གེ་ཁབ་ཁི ཐབ་ཅུ་ཁ་ཅོ་སི་ཡིན་པ ར་ཅུ་ཁང་ལེ་ཅུང་ཡུབ་སི ཐེ་གེབ་ཐོ མ་ཀེ་རིང་ལོ རོ་ལང་གྱ་བེ ནམ་སི་ཐ ཨེ་སི་ཡ་ཐ སི་དེ་གྱ་ཅུ་ཅེམ་ཁུ ལ་ར་ཡ སེང་སིན་སོ་ཝེ ཁམ་སིམ་ངུ་ཡེ དེ་ཐེ ཨེ་སི་ཡེ་གེ་ཁབ་ཁ་ཁེ མེ་མང་གི ཐོག་སུན་མེ་ཅི་ ཐ་མི་ཐ གེ་ཅི་ཅི་སོ་ཁེ ཉན་དམ་མེ་དོང་ ཐ་མི་ཐོ་ཁུ་ཡུབ་ཤི ཐེ་ང་ཅ་ཕེན མ་ཀེ་རིང་ལོ་ཁེ ལང་ཕེ དུག་ཅུ་ཅེ་ཝེ ཅེན་ཅུ་ཁེ ཨེ་སི་ཡེ་གེ་ཁབ་ཁ་ཁེ མེ་མང་ལ ཁུ་ཆ་ཚབ་ཅིན་སུ་བ་མ་སེ tar cha bian zheng yi la xiang ma pang bie zhong zhe nian bo nong tu ju qu wen qi mie long te tong jing tu song mi pie Kedi jabin ki yeru chokto ki rangdu ki chup tang lam nor doksi mi jibar. Logyo ki jilu nangmi tang sidi pecho chenporo gyabge che di uzu nga larkyang mokchu longwe chakcho ki longlam to gyu si. Nye bar to larkyang logyo ki timsip tang changdin ki dokru tip di namhyang tertu mebe nesu longi si. Tirin logo sabbe to ki dosin ki ngarsin mokchu ki tuisin chensin yu la. Wanping jigri din ki di shu ki logyo ki gyundo le bangbu chik yu. Logyo ki daksin di da ki gyeche mebe ngang ni. Zemlin ki minam le juu simpati.

ལབྱིན གི ཐུག ཁུང ཅན དང ཁེ གི པང ངར ཐ ལོ ཏོབ ལ ཤུམ ཤི ཆེ ཝེ ཅེན གེ རིང ནོ གི ཡུ ཅུ ཐེ ཝེ དུ དུ ལག སི པ དེ ཐ ནོ ཝེ གི ཚན ཅེ ཝོ ཉེ ཤུམ པོ མེ པ ཡ ལང དེ དང དར མ པོ ཐན པོ ཅིང

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ge gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu
4: ya. Kiwe yenbe lu ya.
5: ལབཚན གི ཀྲུང གུང ཀྲེན དང ཁེ ལི ཡ ཆོག ལུང གི སམ པ ཆེ སི ཁྲེན ཇམ གི ཆམ ཚུ དེན པེ ཁེ ཡིན གི དག དུན ཝང པོ ཇེན པར སུ ཁེ གི ལོ ཁ ཆང དེ ལི ཡ ཆོག པེ མི རི ངེ ཆུ གི ཐུན ཅི གི དང དབ ཅི དུ གུར ཐུ དེ ནས སུ ངེ ཅི དུང གི དུན པ ཡོ ཚེ ཁེ ལ སུ ལག སམ གི ཁོམ གུ ཐང པོ ཁེ ཆོ སུ པུ ཐི ད ནི ངེ ལྷེ མི གི ཛོ བ ཐང མ ཐི ཡིན སི ཞུ ཆོ

ལབ་ཅིན གི ཏུག ཁུང ཅེན དང ང ཚོ དེ ནི ལུགར གི ཆེབ ཁེལ་ཡ ཕུཏི ཀྲུང གོ ཕུག དེ མུན གོ ཡོང བ རེ ཁི ང ཚོ དེ ནི ཅ སི བེ ཁར ཅང གི ཅེ དར ཁེལ་ཡ ཇུན དེ ང ཚོ ཅེ སིམ ཐང མ ཚན པ ཅི ང ཚོ དེ ནི སི ཅི གི མེ དོ ཁེལ་ཡ དོན ནི ལབ་ཅིན མེ གེ གི ང ཐ ནམ ཡ གེ

ཡོང་ཅུ་ལ་ ཁ་ཅི་ལ་ཡོང་ མ་ཡ་ལ་ཙམ་ཡོ་ཅི་ཤ་པ་ཐོ། ཁེལི་ཅི་སབི་ཅི་བེ་ང་ཅུ་ལོ་སོ་ཐོ། ཆེན་ཚ་ཁ་པ་ཐ། ནོ་ཅི་ཉམ་ལི་ཅི་ཅི་ཅན་དེ་ཕི་ཁེ་དེ་ཅན་ཅུ་ལོ་ཅུང་ཁ་ལོ་ཅེ་མ་ལ་ལ་ ཡོན་ལོ་ཅུང་ཁེ་ཧ་ཅུང་གབ་ཅི་ཅུ་པ་ཐོ། དེ་མ་ཅི་ཏ་ཏ་ཅུ་ཅི་ཅི་བེ་ཅི་ཅུ་ན་བ་སབ་ཁ་ཅི་ཡོ་ཕི། མ་ནམ་ལ་ཐོང་ཐུ་སབ་ཅི་ཅུང་ཡོ། ཉམས་ཤུ་ཚ་ཅི་སུ་ལེ་རི་སབ་པེ་ལོ་གུ་ཤེན་ཧེ་སན་ནི་དེ་གི་ཉེ་ཤུ་ཙུ་ཙུ་ཅི་ཆོང་པ་ཁ་ཅི་ཁེ་ཉེ་ཆར་ང་ལ་ཅི་ནི་དེ་གི་ཤུ་དོང་བུ་ཤི་ཡོ་ཅི་པེ་ཅི་དེ་ཐོ་སོ་ཉ་ཁེ་ལི་ཤི་པེ་ཤེ་ཏོང་ཚོ་ཅི་ཤེ་ཤོ་པ་ཤེ་ལ་ཏོ་ཁ་པ་ཏོ་ཁ་ཉེན་ཅི་གོ་རུང་ཆོང་ཆོང་ཅི་ཟེ་ཤུ་པེ་ཁ་ཤི་སུ་ཏ
第三天，再数下一十八跟你同学学，再数下一十八得到同班同同学同话题，他用同理结果能提升的同话同。同学就比前头的懂得把上学。前两天天天中两成年吃西吃不离空，别跟吃那么多过这些片。今天做片都是挺不错，用些南北菜拌拌比手机片，米菜切的来真的是差错。跟你能不能听阿叔来空气，过这些片来趁先把它，等你心中的话感谢你，大葱麻的木薯。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཡིན་ནི ནེ་ཤེ་ པ་ཐོང་ ལེ་ཟོ ཡོང་ཅེ ནེ་ཆི ཐེ སན་ནེ་ ཐེ་གི དང་གི ལོ་ཇུ ཐང སན་ནེ་ ཅ ནང་ཤེ་ ཙམ་ཅེ ལེ་དེན ཏིན་སོ་ བེ ཐེ ཟོང་གོང་ ཅ སাজེ ལོ་ཇུ ཤེ་ཡི ཐང སাজེ ཡི དམ་ཅེ ཕེ་ཅེ གི ཇར་ ཅེ ངོན་དེ ཐང ལེ་དེ ཏིན་སོ་ ཤེ་ནི དང་གི ལོ་ཇུ ལེ་དེ ཡ་པོ ཤེ་ པ་ཐོང ཟོང་གི ནམ་ཤེ་ ཡ་པོ ཙང་ཤེ སན་ནེ་ ཅ སাজེ ཡི དམ་ཅེ ཡ་པོ ལེན་ཇུ རང་དོང་ང་ སাজེ ཡི ཆབ་ཅེ ཇན་ཛ ཐོང སན་ནེ་ ཅ རིན་ནེ་ ཇོང་ཛ ཅན་ཛ ཤེ་ པ་ གེ་ཏ ཁ་སེ ཆེར་ དང་ ཐེ དེང་གི ཅ ལོ་ཇུ ཆུང་ ཅེ ལ དེན་ ནི མེན་བོང་ དོ་ ཤུབ་ ཅེ དེ ཅན་ ནི ཟོང་ ཡོང་ ཅ པང་ཇོ ཐང ཤེན་ ཚོ པེ་ཛེ ཐོ་ ཨ ཕེ་ཅེ ཡོང་ ཧ ལོ་ཇུ དེ ཐེ ཅ ལེ་ཤིན་ པ་ ཅེ ཡན་ ཤེ་ ཤ་ པ་ ཤེ སན་ ཅན་ ཅ་ ཏོང་ ཅེ ཇེ ཐོང་ ཆོང་ ད ཇ་ ལོང་ དེ ཁ་ ཅེ ཁོང་དོ ཁ་ ཅ དང་ ཡན་ ཐང་ མ་ རེ ཁ་ གེ མོང་ ཚོ ཅིན་ ཚོ ཤེ ཐེ ཅེ དེ ཐོ ཚོབ ཅིན གེ ཐེ ཏོང་ ལ དེ ཡོ དེ ཁ་ ཅེ ཤེ གོ ཁོང་ བི ན ཇ་ རེ ཐང་ ཕོ རེ ཇམ རེ ཨི རེ ལི སུ རེ སོ མ རེ ཁ་ གེ ཆོང་ མ ང་ ཙམ ནེ ཡོང་ ཐེ ཉང་ དང་ ཟོང་ ནེ ཐེ ཏོང་ ལ དེ ཡོ ཀྲུང གོ གུང ཁྲེ ཏང་ གེ ལོ ཅ ཡིན བེ ཐོ ཅེ ཝོ ཏོང་ ཆོ ཝ ལོ ཇུ ལང་ བ ལ ཤེ ཅིན ཤེ པ ཤེ ཐེ ཏོང་ ཐོ མི སེན་ ལ ཀ མ ཐེ བ ངོ ཚ ཆེ ཝ ནང་ དེ ངོ ངོ ཡང ངོས ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི རེ ནམ ལེན ཅེ ཚང དེ ལ ལེ དེ ང ཚོས ཐེ རིན ཁེ ཙོང སིན ཆེན ཅེ ཕོ ཉི གི ནང དེ ཆ ཚོང ཤུ ཚ སོང ནམ པ ཚོས དེ དེ དེ པ སེན ཅེ ནང ཨ ཐོ ཅེ ཆ ཤུ དང ཆ ཕྱི གས སེ ཡེན ཅེ ལ མུ ཐོ ཉེ ཁམ ཡེ ན ཉེ ལེ ཧོ ཉེ གུ དེ ཤུ ཕེ ལེན ཅེ ཆ མ ཐ ལ སེན རོ ཤུ ཅང དེ ན ལེ ཡང ཉེ པོ ཤེ གེ ཅེ གུ དང ཏེ ཉེ ཉེ ལེ ཧོ ཉེ གུ དེ ཤུ ཕེ ལེན ཅེ ཆ མ ཐ གུ ན ལ ཤུ ལུ ཅུ ཧིན ཚ མ ཏེ མོ ཤུ

0: རྒྱུན འཇིག སེམས སོ སོགས ཀྱི ལས དོན ཡག པོ རུ པ དང དོན ཅན གྱི རྒྱུ རྐྱེན རྩད ཆོད གང མགྱོགས བྱེད དགོས པ མ ཟད འགན འཁྲི ལྡན དེ ནན པོ གཏོང དགོས ཞེས བསྟན ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས ད ལོ ཚན དེ རྒྱལ ནང དུ ཚབ ཆེ ཐོན སྐྱེད ཀྱི བདེ འཇགས དོན ཅན མང པོ ཐོན ཡོད ས ཁུལ ཁག དང འབྲེལ ཡོད ལས ཁུངས ཀྱི བསླབ བྱ དང དུ བླངས ནས གོང འཕེལ དང བདེ འཇགས གཉིས ཀ གཅིག ཅན ཆན གོ ལ སྔར ལས ཡག པོ བྱེད པ དང བདེ འཇགས ཐོན སྐྱེད ཀྱི མཐའ ཐུག བརྟན པོ སོང བ རིགས ཁག གི ཉེན ཁེ མངོན མེད ཅན ངན གྲབ བྱེད དང ཇེ རིགས གཏིང ཟབ བྱེད པ བདེན་ཇག ཐོན་ཅེ ཅེ ཤ་ཐབ ཏོན་ཐོག དང ཆོ་ ཇིར དམ་ཛིན ཤིབ་ཚབ ཤེ པ ཆི ཚབ ཆེ བི ཏོན་ཅིན ཐོན ཇིར ཏང་གུང ཐ ཅིག དབ ཤེ པ ཅི ཅི མམ མང ཚོག ཅེ ཚེསུག དང ཇནུར ཅེ བདེན་ཇག ལ སུང ཅུང དན དུག ཅེ གི ཤིན ནན ཏོན ནང ཡོད ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སུ ཅུ ཅེ ཇིན ལི ཡོ ནེ ཇེ སུ ཅི ཅབ ཁང གི ཙུང ལི ལི ཆང གི ཆན ཀུན ཟབ ཏོན ནང ནི ནི ཁ ཡོ གིན ཚོ ཅུ བ ཇིང ཟབ ཤེ པ དང རྒྱིམ ཅི ཁ ལེ ཏོན ཡག པོ རབ པ ཤོར ཅུན ཐོན ཇིར ཧོང གུ ཤེ པ དང ཆབ ཅི གི རྒྱིར ཅིན གང ཡན ཚ ཅུལ ཁང ཅུག ཤེ དེ ཁྲིམ ལྟར འགན འཁྲི ནན དེན ནན པོ གཏོང དགོས རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང བདེ འཇགས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གིས སྔར ལས ལྷག པའི སྒོ ནས ས གནས ཁག གི མམ ཐིན མཚམ ཐིག གི བསམ བློ དང མཐར ཐིག གི བསམ བློ ཟབ ཏན དག གཏོང རྒྱུ རིན ཟུབ ཁྲལ དང ལྟར སྐུལ བྱས ཐོག བདེ འཇགས ཐོན སྐྱེད ཀྱི ཉེན ཁེ མངོན མེད ཀྱི ངན ཆུན ཡོངས ནས གྲབ བྱར བྱེད པ དང འགན འཁྲི དང བྱ ཐབ དོན ཐོག དང ཆོས རྒྱུ དམ འཛིན ཅུས བྱས ཏེ ཆེས ཚབ ཆེ བའི དོན ཅིན ཐོན རྒྱུ སྔོན འགོག ནན པོ བྱེད དགོས ཞེས ཏ ནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི ཟུབ ཐོན གལ ཆེན དང ལི ཆང གི ལང ཤ ཚེ དོ དམ པོ ཡི ལེ དོན ཚོ ཆུང ཡིན ངེས སུ འཛུབ ཁྲིད བྱེད པར ངག ཡོད ཧྥུ ཅན ཞང ཅན གྱི སྟོ ཁུ རིང འཛུགས བྱས ནས ནེ ཁུ ཡོ གི མི མར ཅོབ ཅེ དང ཡིན ངེས སུ ཐག ཆོད བྱེད པ སོགས ཀྱི ལེ དོན རིབ ཅན ཡོད པ རེད མི ངར ལེ དོན ཁག པེ བཞིན པའི གང རེད
1: འདི ག ལེ ཁུ ཉིས པ ཡོན ནི ཚབ ཤ ཆ ཤུ ཅི ཞི ཅིན པིང གི ཨ ཅེ ཁུ ཅི ཚན རིག ལག ཚབ ཤ གི ཚོ ཆིམ དང ཁང ཉི ཅི ཡན ཤ ཚོ ཆིམ ཀྲུང གོ ཚན ཚབ ཐན ཚོ ཆི ཨ ཅེ ཡོང ཐིམ མི ཚོ ཆིན ཐང ཅེ ཅིག པ ཅི ཚོ ཐོ ནང བི སོང ཤེ གེ ཆིམ ནང ཉི ཡི ལོ ཤེ རང ཨ རང ཅབ ཅེ ཚན ཚབ ཤ ཤག ལ ཐོ བི ཅེམ ཅེ གེ ཆིམ ལ ཨ དང ཅོ གང ལ ནང ཧ དང ཚན ཚབ གོང ཕབ ལ ཆབ བི དེ བ སར པར ཨ ཡི ཤ བ དང ས བ ནང ཧ ངན ཆར ཁར སམ དང ཁ ཚ གི ཐག སམ པ ལིང མ ཅ སམ ངར བི ཆི ར དང ཧ ལོ ཨ ངན ཚམ ཅབ ཅན གོ ཅུང ཧ བི དེ ཁབ ཅབ ཚན ཚབ ཤ ཤ གོར ཅབ དང ཅུང ཡང གོ གོ ཅུ ཁ དོན ཆོ ཡོང ར ཉི ཧ ཡོ གུ ཡི དང ཅན ཡག པོ ཤ ཅི ཐབ ཨ ལང ཤ ཁ སབ དོན ཡོ ཨ ཅ ཅི ཚོ ཤི གི ཚན ཚབ ལི དོན བི ཤ ཆ ཤུ ཅི སོང ཤེ གེ ཆན ཅི དེ ཅབ སར བི

0: ང་ཚོ་པ་ཅིན་ཅུང་ཞིོ་པི་ང་ཚོ་ཕ་ཤུང་ལག་སེ་ཏི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མ་མང་དེ་བི་མང་བར་ཕན་པ་ཅིན་ཅི་རེ་བ་ཤི་ཅི་ཡོ་ཅི་སོང་ཡོ་དེ་ཀྲུང་གོ་རྡོ་ནམ་ཅིན་ཅི་རོ་ལི་ཀ્ང་ཇུ་ལེ་ཏ་ཚལ་གུང་སེ་ཏང་ཡེ་ཤུ་ཅི་ཧན་ཝེ་གོ་ཡེ་ཅི་ཅུ་ཅི་ཞི་ཅིན་པིང་གི་ལོ་རྒྱི་ཅིན་གན་ཅན་ཁར་པོ་པ་དང་ཐབ་ཅི་ཅ ཁྱེད ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ
1: ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ada dambe chiya gnyin shi chu a je se wa cha chap khang ge zong le li chang gi bi chen de zhong guo er jie tun chan chen nao er pa bi na mi bi yi zong tong en dai te hua deng jie chi ban nang hua ji li chang gi na mi bi ya ne a pi ya de ka lang de you bi zhong ge zhong da ge chen xi gi me qi zhen nin zhu shi xi jin ping gi zong tong qian tan ma deng jie mo nang ni a jie ke ni bin zhe hua deng nian de er yue deng se de dong ji ta tao ji zhe qian go se pa zu zhe ri zhong ku shou ji na mi bi ya shou deng lan de so jin za zhu de shi dong hua deng pan chen jie chu dan bu xie ba niu cong deng a meng xin zhe zhen de li a leng nem me que zhe ni so qiao kong zhe nian de deng se de dong hua qi di ni pan nian zhe ge ri ye ba ta ba xian dou you shou ni bi nian zhe jie cuo suo zhe ge xie hu ge tan jiu er zhong li lai shu tong a jia ni shou ke ge duan wu mi shou meng rang de le de xia ji ren gen de dong hua deng gu la shi bi zhen gu qian po a shi duan qiu he tou xie ge xi song you en de te hua yi na mi bi ya shou ji zhong ku xi ge za dun la zhe song ta ji de shi zhe deng zhong ku shou deng huan jiu niu cong deng xiang li de li a meng shen zhe chen suo qiao kong si nian de xie ba me que zhe ge ni zhe ba ri sa de dong hua shou meng zhou li lai he nu me zhe pa qi di na mi bi ya deng
0: 中国全用台湾的年龄周天这会儿政治地位文化头节日跟着东街这个学生游击送游吴振龙接成能西游德格里空的贝贝尼次了抗议节原始组建节曾总追溯的汤尼巴的其实个人就是住着北京的空宿西巴里的中共中央恰似举节间节是七十根个总理军把丁学祥追溯了西部的马斯勒松下江南游的丁学祥给 第六十二日参赛路下日了罗杰人民节政治头发等罗杰人民节彭杰雄为沙瓦呢罗姆顿习近平给苏克能为当中央给学生内政能瓦等习近平给第六十二日中国前期单比决策人力职工比参与等单比责任力雄话是给呢那次第初年单给你节特殊的人民节东洋来过等十八年吧等德黑比节切了动瓦罗布比节不但特动瓦宋中年特巴局系图 당 중앙기 찬설 샤직 탈랑위 고드 크그 돈출 샤지르 담진 강력시니 쳇점 토위 찬설 랑츠가랑 빌라르 근데는 족보 통기 시송 유데 딘쉐 샹기 망지 심직라 흐누 잡토 찬설 제크부 토브친 즉중가 망지 부탄 답당니 갈치 익서토 랑진 등 스탈토 랑진 지 찬설 점지 짐튼 낭 토브르시기 제웅지 람술럭 서르티니 쳇점 토위 찬설 랑츠가랑 빌랑 간송시 바등 ཁལ་ཞུབ་བཞེ་ཡིན་ ཐབ་ཅི་ཏེ་ཞུགར་ཡིན་ཆུང་ཞིནི་གག་ཅི་ཏེ་བི་ལག་ཚ་ཅན་གག་ཏོར་མག་ཐབ་ཡེགཔོ་ཅག་གི་ཉམ་ཅི་གོང་ཕེ་ལ་ཨ་ཏེ་ནི་ཚན་ཚལ་ལག་སར་ཏོ་ཅག་སོན་ཁེ་དང་གག་ཁེ་ཆེར་ཏོང་བ་དང་ཚན་ཚལ་ལག་སར་ཏོ་ཅེམ་ཁོ་ཏོལ་དང་ཐོན་ལེར་གེམ་ཁོ་ཆེ་ཏོན་བར་ཏ་ཐོན་བར་ཅི་དེ་སོབ་སོ་དང་ཚན་ཚ་ཅེ་ཁེ་དན་མར་ན་གོང་ཕེ་ལ་ 当个月经了。慢慢忙做着什么能看你这原始内容同步有的。原始栏目里还有人提过长的动画等了。原始两点这里话难的动画。原始了下不去等多等一部学把这集。原始你办东西地位了把它不学给。看你这原始以才能规避娘都不带被动为了你这学把等了。参习这干的了特色呢。等等慢慢这恶主三目其实是马桶这里话有接送有的。追溯透过丁学祥所及陈家跟残留下个等，陈家跟那个若尼残留下个，光华里的残留下个同款最近的没得下个只有的，丁仲礼等，吴伟华、王志正追溯了西口巴里的。
1: 你的咖喱空一把语言你吃不从同步从定这么个意你其实本城西比是从离这个事儿都公碰就是冬季过这么三七

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སམ ཆར ཅིན ཇན སོ ཅི ཁོར ཡིག སར པ ལག སི དང ཡོ པ ཧ དེ ཇ ཐོ དང ཇ ཧོ གི སི ཚོང ཆོན ཅིན ཇན སོ ཐབ ལག དེ ཡི ནེ ཐོན ལ མག དེ ཇང ཇག ཇན སོ ལ གིན དབ དོང ཧ དང རང གོང ཅི ཆོང ལ ཤུ ནུ མ ཇག པ ད ཁ དུ དམ ཅི ཅར ལ གིན དབ དོང ཧ སོ ཅི ཐབ ཤི ཅི ལང ཤ དོན ཡོ ཅིང དེ ནང གར ནམ ལ ངོ གོ ཤེ པི ཤི ཤི ལ ཤུ ནུ མ ཇག པ དང རང གོང གི ཤ ཅོ ཚེ དམ དུ དོང ཧ ཇ ཐོ ཇ ཧོ ཨ ཤ ཅི ཅན ཅི ད ཁ དུ དམ ཤེ པ ཅེ ཅེ ཅེ མ དང ཅེ ཁེ མ མ ཉེ ཅན ལ ཅོ པ སོ ཅེ ཅེ མ བེ ཆང ཅེ ཅེ ཅུང ཤ ཅེ ཡིན པ ཅེ སམ ཅེ ནང གན ལམ སེ ཅེ སེ པར ཁེ ནོ མ ཅེ ཡོ པ ཏེ ས ཅང ཅོ པར གན ལམ དང མ ང བ དེ ཅེ ལ ཅེ ཅུ ར ཤ ཅེ ཅེ ཅེ ཡང དང ཁེ པོ ཡང དེ དང ཁ སེན ཅེ མ ལག ཅེ དང ཅེ ཅུང ཅང ཅ སོ ཅེ ཐམ ནི སེ ཅེ དེ ཅེ ལ ཁེ ནོ མ ཅེ ཐོ སེ ཅུང ལེ ཅེ གོང ཕབ ལ ཁེ ཅེ མ ཐ པེ ཚབ ཅེ ཝ དང ག ཅེ ཅེ ཡེ ནེ དོན ཐ ཅོ ཕ ཅེ ནི ཐོན ཁོང ཅེ ཅེ ཅེ མ ཅོ ཝ ཉིན ཅེ མ སེ ཅུང ཤོ སེ ཅེ དེ དང སེ ཅེ དང ཤེ ཐ བ ཉིན ཅེ མ སེ ཅུང ཤོ སེ མ དེ དང ཁ ལེ ཅེ ཏོ ཁ ཉིན ཅེ མ སེ ཅུང ཤོ སེ ཁེ ནོ མ ཅེ ཕ ཅེ ཅེ སེ ཅེ དོན ཅོ ཤེ པེ ཐ མི ཅེ ལེ ཅེ ཁ ཅོ ཐ པ ཤ ཅེ མ པ ཅེ
1: དེ ག ལེ ཁོང ནི པེ ཡེ ནེ ཅེ ལེ ཅེ ཅེ ནེ ཅེ ཅེ ཉིན ཝ ལེ ཉིས་ཏུང ཉེ་ཅིག་ལོ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ ཤབ་དེ་ཇམ་ཚོ ཅེ་མོ་ཁེ་ཅེ་ ཧ་མ་འཇུན ཉམ་དེ་ཅིག་ཅེ་ ཟོ་ཚུང་ལོན་དེ་ ལིན་ཅན་ལ་ཚུག་ཅེ་ ཚུང་དེ་ཐང་སམ་པ་དེ་ ཐ་ལན་ཅེ་ཅེ་ས་ པང་ཁོག་དེ་ ཁོང་ཚུག་ཤི་པ་རེ་དེ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ ཤབ་དེ་ཇམ་ཚོ ཅེ་མོ་ཁེ་ཅེ་ ཧ་མ་འཇུན་ཉམ་དེ་ཅིག་ཅེ་ ཧ་མ་འཇུན་ཉེ་ཅིག་ཁོང་རིག་དང་ ཟོ་ཚུང་ལོན་དེ་ལིན་ཅན་ལ་ཚུག་ཅེ་ཏི་མ་ རིག་ཅིང་ཁེ་པ་སུ་མ་ཉེ་བྱ་ལག་ཅམ་ཚུང་དེ་ཅིག་ཡོ་པ་རེ་དེ་ ཚུང་དེ་རང་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཤབ་དེ་ཇམ་ཚོ ཅང་ཅིན ཁསར ཏོ དེ ཉམ་ཅིན ཉམ་ཚུབ ཅི ཡོན ཆབ་ཁུང ཆེན པོ ཇར མགས ནི པེར ཡེ ཏང སབ ཤི ཡོ དེ ཚོང དེ ཐུག ཨེཤི ཨ དང ཤབ དེ ཇམ ཚོ ཆེ མོ ཁེ ཅི ཁ્વામ ཇུར ཉམ་ལ ཡེ རིང ཛག ཅི ཟོ ཚུང ལོན དེ ལིན ཛན ལན ཚུག ཅི གོ ཆལ པར ཅང བིམ ཆེ ཡེ དང ཉན ཤེ དང ཨེཤི ཨ དང ཤབ དེ ཇམ ཚོ ཆེ མོ ཁེ ཅི ཁ્વામ ཇུར ཉམ་ལ ཡེ རིང ཛག ཅི ཟོ ཚུང ལོན དེ ལིན ཛན ལན ཚུག ཅི ཁ્વામ ཇུར ངི ཚན ཁག དང ནོར སལ དང ཉིར ཅི ཁེ ལིམ རང ཆུང ཅང ཛན ཇེ རིག ཇམ་ཅུལ པོ་ཅུང ཅི ལབ ཅང བིམ ཆེ ཡེ སུག ཏེ་བི ཇམ་ཅི ཅི ཡིག་ཆབ ཅི ལ ཏིན་ཆམ ཤུང ནི ལདབ ཅིག ཅིག པིན གོ ཅལ པི ངི ཅི མན པི ཚུང དེ པིམ ཏུ ཟོ ཚུང ལེ རིག ཅི ཇམ་ཅི ཐོན ཅི ཏ ཅིག ཤི ཡོ པ རེ དེ
0: ནི ག ལི ཁོ ནི པ ཡེ ནི ཚབ ཡེ ཇམ ཉན ཅུ ལེ ཁོང ཅི ཆེ གུ ནི ཨ ནི ཚ པ ར ཤི ན ཡེ ཇམ ཅི པོ ཤ ར ཉང ཏ ལོ ཁང གུ ཐ ཁོ ར ཚ ཁོང སོ ཚ ཆ མང པོ ནི ན ར ཨ རེ མ གན ཅེ གོ ཕོ ཡོ པ རེ ཡེ ཇམ ཡེ ས ལམ སར ཅི སོ མང གི ནི ན ར ས བ ཅ ཧ པ ནི ལམ ཕར ཐབ ཅབ ཕན ཐོང ཤི དེ ཨ ཚ ཤོ ཅི ཡེ ཤ ནམ ར ཡོ པི གོང དམ ཚོ ཚ དེ ནི དང དེ ཇམ ཅོར དམ དེ ནི པི ཁ མ དམ ཤ ར དོང དག དང ཡོ ཅི ཨ ཇོ ཡོ པ ཤི ཡེ ཇམ ཅི ཅན ཅ པི ཚ ཡ གུ ནི ས ཅ ཧ པ ནི ཨ ཚ མ གི དེ སམ པི ཆ ཚོ ཤ ཅི མ ནང ཡེ ཇམ ལ ཇེ གོ ཤི པི གོ དམ ཅ པོ དང མ དང ཇེ གོ དེ ཉན ཇ བ ཇ ཚོ ཅི ཚ ཚམ དང ཡེ ཇམ དང ཨ རི སམ ཤ ཅེ ཐིན ཇེ ཡོ དོན ཚམ དེ ཨ གུ ཡོ ཅི ཨ ཇོ ཡོ པ ཤི ཅེ ཆ པོ ཡིན ཅ ར ནི པི ཝན ཧོ དེ ཚོང དོན ཡི ཤུ གོང སི ཚ ཡ གུ ཉིན ཉམ ཤ ཆ ཚ ཧ ཤི དེ ཨ ཚ དང ཡེ ཇམ ཝར མེ ཐ བ མག ཇེ པེ ཧང གི ཧོ ར མོ ཚ ཚུན ཁག དེ ཅ ཟང ཁར ཐུང ཐབ ཚབ ཇི ཉུང དང ཇུ ཅིན པ དང ཚུན ཁག ཨ ཇབ དེ པོ སི ཚུ ཁག ནི ཁ ཅ ཝི ཚོང དོན ཅ ཟང ཅབ ཇན ཇ བ ཅ ན ཕ མེ སོ རང ཅུག དང ཉི ཡོ ཅི ཨ ཇོ པ ཅི
1: རེ སང ཁོ ལན ཅེ དེ ནང གི སང ཅེ ཉམ ཅུག ལེ ཚན ཤི ཚར ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅུག པ ཚེབ དང དོ རྒྱེ དང ཇིང ཚོ ཅེ དང ཚེབ དང དོ རྒྱེ ཉི ནེ ན བ ཚུ ཉན ལམ ཏ ཅི པ ཡན དེ ན ལན ཅེ ནི མང ཐ དང ཨ ཚུམ ཅན ལམ ཅེ ལེ ཚན ཁ ཅན དག ལ སང རོ ནོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཚང བ དང དེན ཆག འབྱུང བ དང ཕེ ཅིན ངར བའི སྤྱི ཚུལ བཟང བ ཇེ ཅུང ངར བའི སྤྱི ཚུལ ཐོ བ མི དམངས ཀྱི ཐོབ སྣང ངར བའི ཆེ རིན འགྲོ བ བཅས ཡོང བར བྱེད དགོས ང ཚོས དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བཅོས གཙོ གནད དམ འཛིན གྱི རྒྱུན འཁྱོངས དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི བསྒྱུར བཅོས ཁ ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ དང ཆབ སྲིད སྒྲིག སྲོལ རིག གནས སྒྲིག སྲོལ སྤྱི ཚོགས སྒྲིག སྲོལ སྐྱེ ཁམ དཔལ ཡོན སྒྲིག སྲོལ དང འཛུགས སྐྲུན གྱི ལམ ལུགས བཅས ཀྱི བསྒྱུར བཅོས ཕྱོགས ཡོངས ནས གཏིང ཟབ ཏུ སྤེལ དགོས བསྒྱུར བཅོས ནི རྟག ཏུ སླ བ ནས ག པར བྱེད དགོས ང ཚོས བསྒྱུར བཅོས ཀྱི བརྒྱུད རིམ རང བཞིན དང སྤྱི ཡོངས རང བཞིན མཉམ ལས རང བཞིན བཅས ལ དེ བས སྣང ཆེན བྱེད དགོས པ དང ཆེ རྟིང ས སར གིལ ཕོ པ དང ཉ རེ

ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Jacob kaka mamang chi duidar shil gui paali, Jacob chikki shepir chanjuk shil marung da. Ma nyonghi chi shepir yang chanjuk shil marung. Zhongki gula shepi juichung maalagan zikchana shepi nang hirtak shik paatang. Gula shepu juichung shetang tigu chungta tongchil, Zhongki lo dui lakchi sambar jatang. Zamang Jacob kaka mamang tang docha chigril di, jechi rilam tang. Gula shepi juichung maalagan ngali zhangzik tang ligatan chi shukse pejin rovar gandal tangja yin. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཨ་དེ ཙང་ཁལན་ཅི དེ ཚོ ཅང་གུ ཐོང་དེ ཟ་ ཐོང་འཇར་ཁུ ཞིའུ ལིན ཚམ ཏོང ཚམ དེ ཉིན ཇོ་ཅི ཡིན ལིན ཚམ དེ ཟོན ཚོ པ དང ཉིན ཇོན བན ཅང ཚོ ཅེ དང ཟོན ཅིང གན ཁུ ཨ་ དུ ཐེ ཁིམ ཨ་དེ ཙང་ཁལན་ཅི ཞོ ཉི མ ཐ ཏ རང རི ལི ཁོང ཅེ ལིན ཚམ ཨ་ཅེན ཏ ཟང་མ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
shazinarag rangni kli phuma pheno khishazinarag da takang yetendeng na jaxiri to tapi takim mondne yang shi

ཅིག ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན རེབ་ཅིང་ རོ་པོ་ནམ་བ་ ཇང་ནི་ཀ་ཏ་བི་ཤི་ཏི་རམ་མེ་ཏོ་ཏ་བི་ཇོ་ནི་ལང་ཆུང་དང་གམ་ལམ་ཅིན་ཡེལ་ནི་མ་ཅི་སམ་ཆ་ཉི་གི་རམ་དང་གོ་ནི་ཡོད་ཀམ་དཟོ་ཨ་ཏ་ང་རང་ཅི་ཏ་ཟུལ་རང་ཉི་ཀ་ངོར་དུང་དེ་མར་དེ་པི་ཡ་ཉར་མ་ཆ་ངོ་ཨ་ཏང་གོ་ཐོ་ལ་ཏ་ཁར་གན་དམ་ཅིན་བ་ཚོར་དེ་དང་ཡི་ཏ་ན་རང་ཉི་ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་མན་བར་ཤ་ཏོ་གི་ཉོལ་
Sichul Kumshi Malak Pi Rangi, Lord Dergindrova Gain Shehu Shetabgui, Vamilzu Lotsun Danilar Ginjo Puyul. Shemdig Shipale Hitoshunga Tarna, Vamilzu Lu Samja Dang Long Abja Yelotsun Nilar Ginjo Pahajang Unsil Topoyosir. Lu Samja Yimi Serginjo Parzona, Jitsa Chatlik, Salzi Sunjura, Shirzi Rigging Dunroy Tuning Wangyosir. Long after you miss Sergin Yoparzo, Rumbo Tung Chapong, Chadil Soramba, Mungpur, and Yerdo Chambushong, you toning on Jayul. Tinang Lo Cherasunga Tang Rayopi, Mitzel Mungpushi, Lord the Paraam, Yungna, Lord the Chapatzlio. Timatseka, Lotul Tininang, Sertun Chesala, Yungle Chetsum Shung de Dangi, Katsil Chesala, and Yerdondo Yosir.

ཆིན འགྲམ ཅེ དེ ཚོ ཞེ ནང བའི མང ཚོ ནམ ཅེ ཚོ ཨ རང ཚ ཞིན དེ ང ལ ཚོང ངེ ཞང ཆིན མ ལ ཧོར གེ རང ཅུང ཁལ ཅན ཚ ཟོང ཐང ར ཞིང དེ ཅིལ ཅོང ཚོ ཡང དེ དེ ཅེ ཅིག རེ ལ ཧོན ཅིལ ར ཝ ཐུ ལ ཅོ རོང ས པ དང ཅང ར ཅི ལ ས ཅེ ཞིན པི ཅོང ཚོ དེ ཨ ནམ ལ རི ནི ས མ ས གི ནུ ཏབ གེ ས ནི མང ཚོ ཅེ ཚོ ར ཤ ཁ ཁ ཧ ཅང ཅི ཅེ ལུ ཉི ཏུང ཅེ བདེན ལོ ར ཅན차 ཟུང་གི ཤིང་དང ཟོང་དལ་ དེན་ཅེ སིན་སིན ཟོང་ཚུ སིམ་ཅེ ཡེ ཆིམ་ཚང ཉི་ཇ་རང་ ཨབ་ཅེ ང་ཅིག དང ཟོང་མ་ གབ་ཇ་རང་ཟབ་ཅེ ཤེ་ཏིག་གི རང་གལ་ཅི ཨ་མ་ཆིན་དམ་ཅེ དེ་ཅིལ ཟོང་ཚུར ཨ་ནི་པོར་ཅི མང་ཐུ་གོ་པ་ དང དེ དེ་ནི་ཟོང་ ཤ་ཅི་པི་ཚུ་ཨ་ན ཨ་མ་ལུང་ཨར་གི་མི་ ཡེ་ཅིན་ཅིན་ཆེ་པ་མེ ཡིལ་དེ་ར ཨ་མ་ཆིང་ཧུ་མུ་ཏག ཨ་མ་པོ་ཁོར་ནི དེ་ཅི་བཞར་ཅིན་ཡོ་ལ རེ་ཅེ ཨ་ནི་ག་ ཡེ་ཅིག་དན་རེ་པི་ཨ་ནམ་པ་དེ་ན རེ་མུ་ཨ་ཤིག་ པར་སི་ལི་ཐོམ་པི་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཚུལ ལ ཁྱི ལ ནོ བོ འདུ ལ གུས སང ལ ཅན ནས དོན ལེན ནམ ཅི རེ བྱ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ལ་ཡ་ལེན་གེ་ནེ་བེབ་སར་ལ་ནེ་དོན་ལེན་ན་བེ་དེ་ཐང་ཕུན་ཅུང་སིབ་ཐེ་སེན་ཆུབ་ཤེ་ཤམ་ལ་ཡ་ལེན་གེ་ནེ་མོ་ཐུ་ཡུན་དེ་ནོབ་ལ་གེ་ཚིག་ཙམ་ན་ཝ་ཐ་དི་གི་ལ་ནེ་དང་ཙམ་ན་ཝ་ཡང་གེ་མ་ལ་ནེ་དང་ན་བེ་ལུ་ཤེ་ཡིང་སིབ་ཐེ་སེན་ནང་ཤེ་

0: gyazu chimi kuyo ki benjo nyamlai tiksu ki sozong luji linzin lenzo ki benjo nguzen ka ki nusi da nugyo kile jingchung chengzin druri jimjui putaan jia la jingbe chingyi so tibe chumze ki yikze chula chujam chungde dawa jukji be guji be nguishi minbe chunduru buidu sozong leri ki chumze tunguru chaji che yu
1: Digi leku nebi wen ne cu Yirin nianzhu lekhung ki tse gu ni nianzhu bewa ri xing na, yirin ki bushi ar nyingdur lohan ki taguru sakung so saja mangburu nintere arima ki jagui po yubashi. Yirin yisilam sarji suma ki nintere seta binti, di lampur di ju pendong che di aricho ki asia numara yue pe guidum cunzin di netan di xin jordan du nebe kama dinsir dungdi dan yue ji jubashi.
0: 이런 기치지 뷰 체군이 세다빈테 어리마키 대신베 초주 시주십게이나 이런 라 저구체 파라 구담 차부담와타 저구티 냠지게소기 저림타 이런타 어리 삼시지투 지유튼젠레게 유지주바시 지게부 인치르네베 원워드 초등 20공시 체군이 년수 캡자체디 어리타 이런화르 무투 마갸 배왕키 화르무지 초가도 초신 샤똥 톱세 진용토 주주임바타 초가 규티 벌시 수구네 카체외 총등 주신기 짐주 진 페미 소조도 내 유지주바시
2: 세가나바초 공세선 규르 년주 쇼겐 바상 함라다 렌지 원두인 레젠겐 고난겐 다와츠링아제
3: ང་ཅུ་ལག་པར་ཆུ་གི་ཅི་ནེ་མི་བུ་ཅི་གི་ང་ཅུ་ལབ་པར་ཆུ་གི་ཅི་ཆུ་ཏེ་ཅི་གི་ང་ཅུ་ཆུ་ཅི་ལེན་པར་ཅི་ཆག་དུ་བུ་བེ་ཅི་ཅི་མུ་ཅི་ཤིན་སེ་ལེན་པར་ཅི་མི་ཅི་གི་ཇ་ཡང་སི་གང་ཅུ་ཆེ་ཆོ་ཉམ་ཅོ་རི་མི་ཅི་ཝ་ནི་ངན་ཅི་དེན་དེ་ཡང་ཅན་ཤི་གི་སོ་ཆུ་ཁང་སི་གི་ཡུ་ཁི་མི་ན་གོང་ཝ་ཅི་
4: མི་རི་ཁ་གི་ཅུང་ཅི་ཡ་གེ་ཏ་ཐུ་མུ་གུ་བེ་ནི་ཅུང་ཝ་མི་རི་གི་སོག་ཏ་ནེ་སེ་ཏ་དུབ་ཤུ་ནེ་སེ་ཇ་ཝ་ནེ་སེ་ཅེ་ཡི་